Lesumele mme tumaga fela mme tumaga re bile ba le goreng ya bone. Nomoro hape mamedi nomoro hape he ke bitse ke sa potlaka. 620 7 le 80 le 7 e nngwe. 620 7 180 le 7. Ya 5 ke 590 7 1 le 80 le 7.